0: DJ don't. Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Вас окружаць клопатам людзі, ад якіх вы гэтага не чакалі.
2: Цялец.
1: Калі ў вас ёсць крэдыты, зараз спрыяльна закрыць хаця б частку з іх. Ідэальны дзень для вяртання доўгу.
2: Блізняты.
1: Жаданае можа не адпавядаць рэчаіснасці. Гэта цалкам штатная сітуацыя, якая не павінна вывесці вас з раўнавагі.
2: Рак.
1: Каб дзень атрымаўся, зрабіце крок насустрач пажаданням навакольных вас людзей.
2: Леў.
1: Калі ў вашым асяроддзі хтосьці будзе не ў настроі, ваша задача дапамагчы добрым словам ці справай, гэта ўзвысіць вас у іх вачах.
2: Дзева.
1: Дзейнічайце рашуча. Раптоўная ідэя можа стаць вельмі добрым выхадам сітуацыі.
2: Шалі.
1: Не марнуйце грошы на дробязі. Буйных пакупак таксама рабіць не рэкамендуецца. Лепш зусім адмовіцца ад шопінгу.
2: Скарпіён.
1: Не шукайце новых шляхоў, старыя праверныя спосабы вырашэння праблем прынясуць гарантаваны вынік.
2: Стралец.
1: Фінансавы бонус, які вы атрымаеце, вас вельмі парадуе. І займайцеся назапашваннем. Часам можна выдаткаваць трохі грошай на сябе.
2: Казярог.
1: Сачыце за тым, каб вашы ўяўныя асцярогі не сталі сур'ёзнай перашкодай у дасягненні вашай мэты.
2: Вадалей.
1: Разбярыцеся з няскончанымі справамі любой цаной. Будзьце гатовыя да змены прыярытэтаў.
2: Рыбы.
1: Вам важна надаць час старэйшаму пакаленню сваякоў ці знаёмых. Клопаты і ўвага не толькі будуць прыемныя, але і напоўняць вас сіламі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Коли вас турбують односіни, гэты дзень падайдзе для ўлажвання любых канфліктаў.
3: Цялец.
2: Пачуццё рэўнасці ў партнёрстве трымайце пад кантролем.
3: Блізняты.
2: Правядзіце дзень у спакойным рэжыме. Запланаваныя справы будуць атрымоўвацца лёгка, а зносіны парадуюць новымі сумеснымі планамі.
3: Рак.
2: Дысцыпліна вам у дапамогу. Паспрабуйце распланаваць свае дні так, каб усё паспець і ўсё атрымаецца.
3: Леў.
2: Вашай галоўнай мэтай стануць гарманічныя адносіны, калі гаворка ідзе пра асабістае, спатрэбіцца ваш час.
3: Дзева.
2: Смела прэзентуйце свае ідэі, яны будуць успрынятыя на ура.
3: Шалі.
2: Вы зможаце максімальна праявіць усе свае лепшыя якасці, інтэлектуальныя і духоўныя здольнасці.
3: Скарпіён.
2: Беражыце вашы грошы, будуць жадаючыя на вас зарабіць. Не пакідайце шансаў махлярам.
3: Стралец.
2: Справядлівае меркаванне – лепшы метад вырашэння любых пытанняў.
3: Казярог.
2: У гэтыя суткі жаданне павесяліцца будзе мацней, чым многія іншыя патрэбы. Галоўнае, каб вашы арыгінальныя творчыя экспромты не выліліся вам у капеечку.
3: Вадалей.
2: Тое, што вы даўно не вырашаліся зрабіць, заслугоўвае вашай увагі. Не ігнаруйце гэтую задачу.
3: Рыбы.
2: Вам варта зірнуцца і ўспомніць нейкую геніяльную ідэю, ад якой вы, магчыма, адмовіліся раней. Цяпер яна для вас стане вырашальнай. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.